0: Ginger vant det sjálvan.
1: Ja, jeg seng nok så negg da jeg var fyrst da jeg var gift og jeg bøtten var små, da seng jeg ofta kvöndan og einasta sunnudag, seng kinku. Da sjálmar som er dutte, ja. Men det så gruja negg og sjálmar som ikke dog. Jeg har beundrat det at det skulle dog isa sjálmar, hver einasta lea. Det var ikke lea som det var ikke dutt. Så gamla. Nei. Så sunket der fra båret og kvart. Da jeg brittlet på der. Ja, det minste. Nei, jeg minste en av fyrst før jeg senk sjønsomadler. Det var vi brittlet på bøttjermann. Da senk jeg et ørnt. Ja. Det var fyrst før jeg senk. Sjøen pappa kom inn og ja, han måtte. Jeg var ikke ved en helt. Men det gikk bare godt. Ja. Ja, det var jeg ikke.
0: Minns du hva Solmort her var?
1: Nei, det var skrivet av Jesus på om hjertet. Han lagt det av sin kjent.

0: Starlight sunko smil og tar.
1: Trumastreia skolaskip Georg Stake hever mengan vitja ui farjon, og nekver første nemgar hava silt vi skipenon, og tvartarra døkker Duimon og Polly Olevina Hummeland er vi akkon. God morgon.
2: God morgon.
1: Så skal jeg lykke få mikrofonen der fra her. Her, god morgon.
2: God morgon.
1: Ja, takk, to erste nulja Leo, men en tøy fra Lien Kjøtt her, Polly, siden to erste og Georg Stake i sjå.
2: Ja, akkurat.
1: Der var du Leo?
2: Jeg var Leo, jeg var 24-28, så jeg var Leo i december 24-28.
1: Ja, og tid halte så til at i dag det alt å få ung som

Og der færer vi at hitta Max Veja og Kamstalle, som atover av oss hele træ. Og Max, han hever 2 fornøvn, det Berge Max og

kanske de yngsta han hade en pladdebarn. Talk dirty to me. Fotorøy, ja. Og det var ikke fotorøy den neste løtene. Det var digt eller kvaliteter. Nå kjenner Furfors var et av beste pop-arnene i søene. Og for jeg sier til å høre Tine Turner, synes jeg Furfors det. Men jeg synes nå, her som storslageren til Kjate fra Furfors, Smooth Operator. Og skal høre en saxofon her. Begynner med.

kanske de ingstande en pladdebarn. Talk dirty to me. Fotorøy, ja. Og det var ikke fotorøy den neste løtene. Det var digt eller kvaliteter. Nå kjenner Furefors var et av beste pop-arnene i søene. Og for jeg sier til å høre Tine Turner, synes jeg Furefors det. Men jeg synes nå, jeg som storslager en kjæsjate fra Furefors, Smooth Operator. Og så høre en saxofon her, begynner jeg med.

Eddie Grant fødder 1984, gjorde jeg var ved tonleggere, og han hørte Chuck Berry spille i Finsbury Park Astoria i London. Han kom rettelig av unger, som dronker til Bretlands og Bigva. Annars var B.E. Papon og en pappabadje, hotten tonleggere. Men fra 1983 lærte Eddie Grant Electric Avenue, bak og greit og art til amerikansk han sang, og sette eisne feriene nye. Jeg taler han den største hittet til soulmesteren Marvin Gaye. Heidi is 6